کچه پاشون دار اصلا به روان گوگن فکر یوری او یار با تبا اسکول پاشینا